Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

Ja svake noći sanjam jedan bagrem stari i koda kući

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica 95,7.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i Portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, Portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju prošlost.

0: Žiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

u sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 2. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 1. lipnja, na jelovniku je mučkalica, riža i salata, a sutra u utorak, 2. lipnja, na jelovniku je kosani odrezak i kupus varivo. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske u Orahovici je dostojanstveno obilježen jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada te potom kod križa na gradskom groblju u Orahovici, vijence i lampione položili su predstavnici grada Orahovice, predvođeni gradonačelnikom Milanom Babcem i predsjednicom gradskog vijeća Ivančicom Grgić, predstavnicima policijske postaje Orahovica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima političkih stranaka. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac naglasio je važnost Dana državnosti i očuvanja sjećanja na stvaranje Hrvatske države. Dan državnosti Republike Hrvatske državni je praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine te njegovu povijesnu ulogu u očuvanju Hrvatske državnosti. Danas s posebnim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim životom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, rekao je Babac. Molitvu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio je župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Crncu Josip Vračarić. U uredu gradonačelnika grada Orahovice održan radni sastanak između ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša i gradonačelnika Milana Babca na temu daljnjeg unapređenja zdravstvenih usluga na području grada. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima rješavanja stambenog pitanja za još jednog liječnika obiteljske medicine u Orahovici, kao i o dodatnom dolasku specijalista sa ciljem jačanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi za građane. Ravnatelj Fazekaš ovom je prilikom pohvalio angažman grada Orahovice i gradonačelnika Babca u organizaciji prijema liječnika i medicinskih sestara, kao i nedavni posjet hitnoj medicinskoj službi, istaknuvši kako se time jasno pokazuje briga za zdravlje stanovnika ovog područja. Zaključeno je kako će se i u narednom razdoblju nastaviti zajednički rad na jačanju zdravstvenog sustava i poboljšanja uvjeta rada zdravstvenih djelatnika u Orahovici sa ciljem još kvalitetnije skrbi za sve građane. Gradska knjižnica Orahovica i ove godine u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizira darovni sajam knjiga. Sajam će se održavati od 1. lipnja do 5. lipnja, svakoga dana od 7 do 15 sati. Posjetitelji će imati priliku pronaći zanimljive književne naslove, obogatiti svoje kućne knjižnice te uživati u druženju uz knjigu i čitanje. Posjetite darovni sajam knjiga i pronađite štivo za sebe u bogatoj ponudi koju je pripremila Gradska knjižnica Orahovica u sklopu ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Vremenska prognoza. Promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 2. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

i u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 2. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske u Orahovici je dostojanstveno obilježen jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada te potom kod križa na gradskom groblju u Orahovici, vijence i lampione položili su predstavnici grada Orahovice, predvođeni gradonačelnikom Milanom Babcem i predsjednicom gradskog vijeća Ivančicom Grgić, predstavnicima policijske postaje Orahovica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima političkih stranaka. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac naglasio je važnost Dana državnosti i očuvanja sjećanja na stvaranje Hrvatske države. Dan državnosti Republike Hrvatske državni je praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine te njegovu povijesnu ulogu u očuvanju hrvatske državnosti. Danas s posebnim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim životom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, rekao je Babac. Molitvu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio je župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Crncu Josip Vračarić.
0: Dnevnik.
1: Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orahovice Milan Babac.
0: Dnevnik.
1: U uredu gradonačelnika grada Orahovice održan radni sastanak između ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša i gradonačelnika Milana Babca na temu daljnjeg unapređenja zdravstvenih usluga na području grada. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima rješavanja stambenog pitanja za još jednog liječnika obiteljske medicine u Orahovici, kao i o dodatnom dolasku specijalista sa ciljem jačanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi za građane. Ravnatelj Fazekaš ovom je prilikom pohvalio angažman grada Orahovice i gradonačelnika Babca u organizaciji prijema liječnika i medicinskih sestara, kao i nedavni posjet hitnoj medicinskoj službi, istaknuvši kako se time jasno pokazuje briga za zdravlje stanovnika ovog područja. Zaključeno je kako će se i u narednom razdoblju nastaviti zajednički rad na jačanju zdravstvenog sustava i poboljšanja uvjeta rada zdravstvenih djelatnika u Orahovici sa ciljem još kvalitetnije skrbi za sve građane.
0: Dnevnik.
1: U sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održan je peti pub kviz Orahovačko proljeće u organizaciji Enigmatske udruge Orahovica. Natjecanje je okupilo pet ekipa koje su odmjerile znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo enigmatskoj udruzi Orahovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić i predsjednica gradskog vijeća Orahovica Ivančica Grgić. Dnevnik. Gradska knjižnica Orahovica i ove godine u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizira darovni sajam knjiga. Sajam će se održavati od 1. lipnja do 5. lipnja, svakoga dana od 7 do 15 sati. Posjetitelji će imati priliku pronaći zanimljive književne naslove, obogatiti svoje kućne knjižnice te uživati u druženju uz knjigu i čitanje. Posjetite darovni sajam knjiga i pronađite štivo za sebe u bogatoj ponudi koju je pripremila Gradska knjižnica Orahovica u sklopu ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Dnevnik. U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera Udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orahovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orahovica te fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na večer sa zapada poras na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Samo slušaj.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 2. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
2: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 2. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila,

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo Kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama. Srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orahovice Milan Babac. U sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održan je peti pub kviz Orahovačko proljeće u organizaciji Enigmatske udruge Orahovica. Natjecanje je okupilo pet ekipa koje su odmjerile znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo Enigmatskoj udruzi Orahovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik Enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić i predsjednica Gradskog vijeća Orahovice Ivančica Grgić. U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera Udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orahovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orahovica te Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih Udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na večer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata, u središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 2. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orahovice Milan Babac. U sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održan je peti pub kviz Orahovačko proljeće u organizaciji Enigmatske udruge Orahovica. Natjecanje je okupilo pet ekipa koje su odmjerile znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo Enigmatskoj udruzi Orahovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik Enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić i predsjednica Gradskog vijeća Orahovica Ivančica Grgić. U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera Udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orahovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orahovica te fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na večer sa zapada porast naoblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe. Od mora djetinstva čujem valove. Ne mogu ovu slomiti tugu, nikad sam pijan,

Ča, kad te sretoh ja, ne mogu ovu slomiti tu.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 2. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Braća Radića, Domovinske zahvalnosti, Glavna, Kralja Zvonimira te Trg kardinala Franje Kuharića, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Pizza.
1: We are gathered here today.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelja očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orahovici i međunarodni turnir Orahovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća očekuje nas pravi glazbeni spektakl. U petak, 5. lipnja 2026. godine od 22 sata u Središnjem gradskom parku nastupa legendarna grupa Zabranjeno pušenje. Pripremite se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, vrhunskom atmosferom i odličnom zabavom pod vedrim nebom. Orahovica će ponovno biti središte dobre glazbe i nezaboravnog druženja. Ne propustite koncert jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Vidimo se u petak, 5. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku na koncertu Zabranjenog pušenja u sklopu 58. Orahovačkog proljeća.

0: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske u Orahovici je dostojanstveno obilježen jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti. Kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu grada te potom kod križa na gradskom groblju u Orahovici, vijence i lampione položili su predstavnici grada Orahovice, predvođeni gradonačelnikom Milanom Babcem i predsjednicom gradskog vijeća Ivančicom Grgić, predstavnicima policijske postaje Orahovica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnicima političkih stranaka. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac naglasio je važnost Dana državnosti i očuvanja sjećanja na stvaranje Hrvatske države. Dan državnosti Republike Hrvatske državni je praznik koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 1990. godine te njegovu povijesnu ulogu u očuvanju hrvatske državnosti. Danas s posebnim poštovanjem i zahvalnošću odajemo počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim životom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini omogućili da živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena, rekao je Babac. Molitvu za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje predvodio je župnik župe Svetoga Ivana Krstitelja u Crncu Josip Vračarić. Dnevnik. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo Kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Dnevnik. U uredu gradonačelnika grada Orahovice održan radni sastanak između ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igora Fazekaša i gradonačelnika Milana Babca na temu daljnjeg unapređenja zdravstvenih usluga na području grada. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima rješavanja stambenog pitanja za još jednog liječnika obiteljske medicine u Orahovici, kao i o dodatnom dolasku specijalista sa ciljem jačanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene skrbi za građane. Ravnatelj Fazekaš ovom je prilikom pohvalio angažman grada Orahovice i gradonačelnika Babca u organizaciji prijema liječnika i medicinskih sestara, kao i nedavni posjet hitnoj medicinskoj službi, istaknuvši kako se time jasno pokazuje briga za zdravlje stanovnika ovog područja. Zaključeno je kako će se i u narednom razdoblju nastaviti zajednički rad na jačanju zdravstvenog sustava i poboljšanja uvjeta rada zdravstvenih djelatnika u Orahovici sa ciljem još kvalitetnije skrbi za sve građane. Dnevnik. U sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održan je peti pub kviz Orahovačko proljeće u organizaciji Enigmatske udruge Orahovica. Natjecanje je okupilo pet ekipa koje su odmjerile znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo enigmatskoj udruzi Orahovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić i predsjednica gradskog vijeća Orahovica Ivančica Grgić. Dnevnik. Gradska knjižnica Orahovica i ove godine u sklopu 58. Orahovačkog proljeća organizira darovni sajam knjiga. Sajam će se održavati od 1. lipnja do 5. lipnja, svakoga dana od 7 do 15 sati. Posjetitelji će imati priliku pronaći zanimljive književne naslove, obogatiti svoje kućne knjižnice te uživati u druženju uz knjigu i čitanje. Posjetite darovni sajam knjiga i pronađite štivo za sebe u bogatoj ponudi koju je pripremila Gradska knjižnica Orahovica u sklopu ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Dnevnik. U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera Udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orahovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orahovica te Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih Udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na večer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Ljubitelji tambure, pjesme i slavonske tradicije, rezervirajte subotu 6. lipnja za vrhunsku glazbenu večer. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, u subotu 6. lipnja od 22 sata u Središnjem gradskom parku održat će se koncert najboljih hrvatskih tamburaša. Očekuje vas večer prepuna najljepših tamburaških pjesama, emocija, zajedničkog pjevanja i vrhunske glazbene izvedbe jednog od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Dođite i uživajte u pravoj slavonskoj glazbenoj priči pod zvjezdanim orahovačkim nebom. Ne zaboravite, subota 6. lipnja, Središnji gradski park. Vidimo se!

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7 Samo hitovi.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovice.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Na jezerima u Duzluku održano je drugo kolo Kadetske lige športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica u sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća. Na natjecanju je sudjelovalo 15 mladih ribiča. Nagrade najboljima uručili su gradonačelnik Orahovice Milan Babas te predsjednik kluba Vladimir Macanić. U sektoru A prvo mjesto osvojio je Matijas Dubovečak sa ulovom od 1500 grama, srebrni je bio Dino Mali sa 1002 grama, dok je broncu osvojila Emily Andelfinger sa 92 grama. U sektoru B zlatni je bio Roko Matković sa 1780 grama. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kruljcu sa 1550 grama, a treće Josipu Markoviću sa 1005 grama. U sektoru C najbolji je bio Gabriel Čalić sa 3560 grama. Drugo mjesto osvojio je Sandi Smiljanić sa 1170 grama, dok je treći bio Petar Novoselac sa 1132 grama. Pobjednik staze bio je Gabriel Čalić sa najvećim ulovom dana od 3560 grama. Čestitam pobjednicima ovog drugog kola i danas ste bili odlični. Biće vrlo zanimljivo na trećem kolu kada ćemo dobiti i konačnog pobjednika. Hvala predsjedniku Vladimiru Macaniću i našem Šaranu na uključivanju u ovogodišnju manifestaciju, rekao je u Duzluku gradonačelnik Orahovice Milan Babac. U sklopu programa 58. Orahovačkog proljeća u multifunkcionalnoj dvorani održan je peti pub kviz Orahovačko proljeće u organizaciji Enigmatske udruge Orahovica. Natjecanje je okupilo pet ekipa koje su odmjerile znanje kroz niz zanimljivih i raznovrsnih pitanja. Peto mjesto osvojila je ekipa Bad Company sa 45 bodova, četvrta je bila ekipa Pauk sa 85 bodova, dok je treće mjesto pripalo Enigmatskoj udruzi Orahovica sa 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je ekipa KOS 2 sa 91 bodom, dok je pobjedu odnijela ekipa Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije sa 93 osvojena boda. Najuspješnijim ekipama nagrade su uručili predsjednik Enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić i predsjednica Gradskog vijeća Orahovica Ivančica Grgić. U sklopu nacionalne manifestacije Hrvatska volontira 2026. održane pod sloganom Zajedno činimo razliku, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica provela je niz volonterskih akcija u suradnji s partnerima iz lokalne zajednice. Prema riječima Lidije Stojković, koordinatorice volontera Udruge Jaglac, aktivnosti su provedene od 14. do 20. svibnja 2026. godine, a u njima su sudjelovala 72 volontera, ostvarivši ukupno 303 volonterska sata. Udruga Jaglac akcije je organizirala u suradnji sa gradom Orahovica, komunalnim poduzećem Papuk d.o.o., osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, srednjom školom Stjepan Ivšić Orahovica te fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek studijem fizioterapije. Volonteri su među ostalim sudjelovali u čišćenju i rezanju zaraslog raslinja na lokalitetu Ružica grad, radovima čišćenja i krečenja gradskih prostora ustupljenih udruzi Jaglac za provedbu aktivnosti za starije osobe, kao i posjetu Domu za starije u zajednici, gdje je održan prigodni program učenika. Provedenim akcijama dodatno je osnažena suradnja lokalne zajednice, obrazovnih institucija i civilnog društva, a još je jednom i potvrđena važnost volontiranja, solidarnosti i zajedničkog djelovanja za dobrobit svih građana. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Na večer sa zapada poras na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.